Torrväder har gjort att det är extremt torrt nu i skog och mark, och faran för skogsbränder är mycket stor. Och just nu så har vi just svinit exakt kurs, två fram bussar just nu государства. Att svenskärning från vittes till absolut alla kapsel.